Wasiyuk, shamupasun. Allila chukangi tu kuikai radio tawiyaku okikuna, panikuna, taitakuna, mamakuna, wawakuna, jovinkuna, tokikuna, allila chukangichi. Ñami shamunchi kikinkuna paska maladoman, kikinkuna po trabajo ladoman, no si mai pichari oyarin chinacho. Pero kankunapa wasi man yaiku mukshina, lado pichayarikshina, shamunchi iglesia chimborazo perrorashka programa wan. Shina kashpaka kaipi mari ñukanchik panikuna Dios ta alabashunishpa, kantashunishpa y wakikunapish tukashunishpa kaipi shayakunkuna. Shina kashpaka panikuna kantapaichi, wakikunapish tukapaichi, kikunapish kumpañapaichi.